0: Famata çalına çal, bu yeri amilat kız derin kaç çalak pumpkin bez adına.
1: Hayır, dir dir dir dir dir dir dir dir dir dir dir dir dir dir dir dir dir dir dir dir dir dir dir dir dir dir dir dir.
0: Ir jo mes tau tą noč famos dan gutė noč, vat fama pašona dno. Ir jo mes tam davno.